0: Recordemos que tras ser atendida después de la caída por los servicios sanitarios de 061 Urgencias Sanitarias de Galicia, estando consciente, manifestar allí os axentes da Garda Civil que fora o seu compañeiro sentimental quen atirara desde o balcón dese terceiro piso, pero tras as investigacións da Policía Xudicial da Garda Civil parece que existen probas de imposibilidade de que fora este home o autor dos feitos que inicialmente se lle imputaban tras a declaración desta muller. Imputábaselle un homicidio en grao de tentativa. Estivo detido máis de 24 horas, así que agora onte era a noticia. A maxistrada do Tribunal de Instancia deixaba onte libre e sin ningún tipo de medidas cautelares a este home. E a Xunta de Galicia abre desde hoxe o prazo para a presentación de solicitudes para participar no programa Vacacións en Familia, que se desenvolverá na residencia de tempo libre do Carballiño entre os meses de xuño e outubro. Serán unhas 1.400 persoas en turnos de 6 ou 7 noites as que pasarán desde xuño a outubro por esta residencia de tempo libre do Carballiño, desfrutando das vacacións de verán en familia aquí entre nós. Así que desde hoxe ábrese o prazo para reservar praza na residencia de tempo libre do Carballiño. E xa un apunte en crónica política: en Leiro, grupo municipal do PSDG-PSOE, representado polos seus concelleiros Pedro José González e Manuel Rodríguez, cualificaron de temeridade técnica a posta en marcha da sinalización semafórica da Ponte da Esperela, unha obra executada pola Xunta de Galicia para, precisamente, mellorar a seguridade vial nesta Ponte da Esperela, que dá acceso ao núcleo da vila de Leiro desde a estrada do Eixo do Ribeiro. Os socialistas denuncian que o novo sistema creou unha situación de risco crítico para os veciños que aceden desde a parroquia de San Clodio ou desde a estrada Rivadavia o Carballiño.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate Raf de Huertas Españolas a 3,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
4: Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.

0: Xunta vende anunciar que se abrirá concurso de explotación de materiais críticos para a industria. Será posible solicitar a concesión de explotacións de minas que agora teñen os dereitos caducados, como son as de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba, para extracción de ouro, volframio ou estano. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos de investigación nas 4 provincias para avaliar a presenza de outras materias primas clásicas, como son o caolín ou o granito. Dende a Cámara Mineira de Galicia, a súa directora valora este anuncio como...
1: Realmente esto supone una oportunidad real para posicionar a Galicia como un referente en minería sostenible, porque lo que estabas comentando de minerales críticos, bueno, pues esto permite alinear a Galicia con las directivas europeas.
0: Arantxa Prado lembra que na nosa comunidade hai xacementos de 18 dos 34 minerais considerados críticos pola Unión Europea. Asegura que a mala prensa que teñen as explotacións mineiras responde a malas prácticas do pasado que nada teñen que ver coa minería actual.
1: Pues Galicia, por ejemplo, está a la cabeza a día de hoy, es una de las comunidades autónomas con mayor número de empresas certificadas en la norma UNE 22480 de gestión minera sostenible. Entonces yo creo que esto dice mucho de hacia dónde va el sector.
0: Él lembra además que los permisos de explotación van aparellados o desenvolvemento de un plan social diseñado de acuerdo con la ciudadanía de las zonas afectadas.
1: Que se deben de recoger medidas que reviertan directamente en el entorno y que además esto se debe de financiar con un porcentaje de los beneficios de ese proyecto y que este plan debe diseñarse con la participación de la ciudadanía en cada entorno, en cada comarca. Forma parte, es una pieza fundamental a la hora de poder valorar, otorgar estos derechos mineros que anuncian que van a salir.
0: Lectura totalmente oposta a que fan, por exemplo, colectivos ecologistas como ADEGA. O seu secretario técnico, Fins Eirexas, lembra que este anuncio da Xunta adolece dunha ferramenta fundamental que figura na Lei de Minería de Galicia, planificación.
2: Ten que haber unha planificación básica que diga en que estas áreas están excluídas todo aproveitamento mineiro, haxa o que haxa, no subsolo, porque ten outros valores e outros aproveitamentos que son predominantemente de interese público. E iso é o que, entre outras moitas cousas, faría ese plan sectorial da minería, ordenar o sector, establecer as regras de xogo básicas. E iso é o que non quere a Xunta que aconteza.
0: De aí que non todos, pero moitos dos proxectos que se poidan plantexar o abeiro deste concurso vayan seguir o camiño doutros no xulgado.
2: E nos o temos moi claro, no caso de Touro, no caso de Corcoesto, no caso de Beade, van a acabar no xulgado. E logo a Xunta chorará e dirá que os xulgados bloquean e etcétera, e que hai conflictividade social e os donón e non sei que, non sei cuánto. É a mesma a que renunciou a ordenar o sector mediante a ferramenta que é obrigatoria por lei que deberá ter desenvolta dende hai pois casi 20 anos.
0: Eirexas asegura que o feito de dispor dun recurso que non é recuperable non debería levar aparellada a súa explotación. Asegura que unha aposta firme pola reciclaxe sí que sería sostible. Fala de minería urbana.
2: Xa, non é falla transformalos en grandes plantas contaminantes para que do litio pase óxido de litio e todas esas historias. Xa están perfectamente purificados. ¿Dónde? Nos teléfonos móviles, en toda a tecnoloxía, automóviles, etcétera, baterías usadas que poden ser recuperadas esos elementos.
0: Na nosa páxina web terás toda esta información e as conversas que mantiñamos con ambos os dous ampliadas. Seguimos.
3: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: Seguimos coa información deportiva con integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Moi pendentes en Vigo dos partidos europeos desta noite. Álvaro Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas, pois sí, por desgraza o Celta non pode estar esta noite nas semifinais da Europa League, logo de ser eliminado polo Friburgo, pero está moi pendente do que faga precisamente o conxunto alemán diante dos veciños do Braga portugués e tamén o que faga o Rayo Vallecano na Conference, porque desta noite podería quedar claro se España ten un posto máis en competicións europeas, é dicir, se o quinto xoga Champions League, por lo tanto podería haber ata 8 equipos españois xogando Europa a próxima temporada. Un Celta que está precisamente sexto clasificado, por lo tanto ten moito interese por saber cantas plazas haberá nestas últimas 4 xornadas de Liga. O Celta que vai visitar o sábado a un Atlético de Madrid eliminado da Champions. Ademais, o Deportivo segue a preparar o seu partido de mañá xa diante do Cádiz, coa única baixa de Mella. E tamén temos que falar de hockey, porque o Liceo quedou onte eliminado da Champions. En Coimbra caeu nos cuartos de final, desa final a 8-6-2 diante do Oporto. Ademais, en balonmán xa temos ao Guardés en San Sebastián. Mañá inicia a fase final da Copa da Raíña en baloncesto. Obradoiro trasladou a súa pantalla xigante para o posible ascenso de mañá da Praza Roxa aos exteriores do SAR.
0: Graciñas Álvaro e Tilembra Solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos moi pendentes do que aconteza no Concello de Lugo, onde se está a debater, acaba de principiar ese pleno da moción de censura. Contaremos cho en Mediodía Cope. Seguimos co que che interesa.
5: Cope Carballiño.
6: 91.9 FM.
7: El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
8: Tenemos una noticia importante.
7: Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
8: No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
7: Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
8: Alzad la mirada.
9: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
10: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
11: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
12: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
13: En Alcampo hasta sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 7,55 euros y el aguacate, el kilo por solo 4,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
14: En Alcampo sales ganando.
15: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
16: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
17: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
18: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
20: Estamos a xoves, estamos xa, por tanto, no Ecuador desta semana. Neste 7 de maio, de nubes e sol, agora durante a mañá e de agora en adiante. Parece que xa, cun progresivo aumento da nubosidade que xa nos vai traer chuvia esta mesma tarde. Chuvias que logo terán continuidade no resto da semana, sobre todo cara a fin de semana, sobre todo aí cara ao sábado, cara ao domingo, cando as precipitacións serán bastante xeralizadas en todas partes, tamén aquí no noso territorio comarcal. Carballiñés e Ribeirán, en canto as temperaturas normais para este período do ano no que andamos, con valores máximos en torno aos 19 graus no Carballiño e comarca e ata os 21 ou 22 graus. Como sempre, as temperaturas máis altas no Ribeiro e isto tanto vale, é válido, tanto para hoxe como para mañá venres, pasado mañá sábado, logo parece que o domingo sí. O domingo baixarán as temperaturas diurnas, segundo a proxección que a uns días vista fai Meteo Galicia, o domingo non pasaremos dos 15 graos na maior parte do noso territorio comarcal.
5: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
20: Moi bo día, señoras e señores ointes, desde este instante de aquí ás 2:30 da tarde na Radio Comarcal temos información dos nosos concellos, temos entrevistas de actualidade que, como sempre, como cada día, faremos, compartiremos con todos vos en directo entre a 1 e as 2 da tarde na segunda hora do programa. E, como sempre, pois avanzamos algunhas claves da crónica carballiñesa e comarcal das últimas horas. En Punxín temos infestación de carrachas. Sí, sí, tal cual, Sabedes o que é unha carracha, Pois eso, ollo, o piollo que non é carracha. Hai que distinguir, Pois, sí. E falamos de política, cousa seria. O PSDG PSOE de Punxín denuncia públicamente a gravísima situación provocada pola deixadez e falta de responsabilidade do goberno municipal de Punxín despois de terse producido unha infestación de carrachas no recinto escolar de Punxín debido á falta de limpeza e mantemento das instalacións e dos espazos anexos. Desde o Grupo Municipal Socialista explican que na mentres diferentes concellos da comarca están informando e actuando para garantir o cumprimento das obrigas de limpeza de fincas e prevención de riscos ambientais e sanitarios, en Punxín o propio concello incumpre de maneira reiterada as súas responsabilidades máis básicas en materia de hixiene, salubridade e seguridade pública. A portavoz socialista en Punxín, Lorena Peleteiro, considera inadmisible que a incompetencia ya de Siria do goberno municipal chegue ata o punto de poñer en risco a saúde dos nenos do CIP de Punxín. Os socialistas sinalan que a comunidade educativa leva tempo reclamando actuacións de limpeza e mantemento, advertindo do estado de abandono de toda a zona sen obter resposta alguna por parte tanto do alcalde como do seu goberno municipal. O PSOE en Punxín recorda que a falta de actuación por parte do concello provocou que a infestación afectase, asegura o Partido Socialista, a varios nenos e nenas e chegase a estenderse polo edificio escolar, obrigando o propio centro educativo a solicitar servizos de control de pragas, limpeza e medidas sanitarias ante a pasividade do concello. O Partido Socialista de Punxín considera finalmente que esta situación é consecuencia directa dun goberno esgotado, sen capacidade de xestión e completamente desconectado da realidade do municipio. E no Carballiño, en crónica municipal, temos unha nova iniciativa en forma de moción que vende facer pública o Grupo Municipal de Espazo Común. ¿Qué quiere Espazo Común? Pues quiere que se faga público o pacto. As condicións do pacto entre Partido Popular e PSOE para din repartirse a alcaldía do Carballiño. Fan unha exposición de motivos de Espazo Común manifestando que en xuño fai 2 anos desde que os concelleiros do Carballiño do PSOE PP, encabezados por Paco Fumega e Pepe Castro, asinaron un documento para repartirse a alcaldía e o goberno municipal. Desde aquela nunca foron quen de facer público ese documento no que se detalla o acordo dos beneficios para os cidadáns, saindo só a luz o reparto da alcaldía de sillós nas concellerías e soldos de 5 concelleiros. Os efectos deste pacto foron inmediatos. Espazo Común fala de expulsión de Paco Fumega do Partido Socialista e os cidadáns do Carballiño inician un calvario, así lle chaman, un calvario de goberno entre PSOE e PP no Carballiño. Apuntan consecuencias deste calvario, polémicas no Conservatorio de Música, abandono total da rede viaria, subas da auga, do lixo, talas indiscriminadas no parque municipal, parálise, en fin e sin fin de problemas por desgoberno que apuntan desde o Grupo Municipal de Espazo Común, que no próximo pleno a celebrar pola Corporación Municipal, por lo tanto a finais deste mes de maio, queren ese o contido ya a petición desa moción que defenderán no pleno ante o pleno da Corporación, queren que os grupos do PSOE e PP fagan público o documento asinado para ese pacto de cogobernanza no Concello Carballiñas. Falando da actualidade municipal no Carballiño, no Concello do Carballiño, con nos estará hoxe a concelleira de Educación, Lorena Castro. Por qué? ¿Para qué? Pues para darnos detalles de este programa de conciliación durante las vacaciones escolares veraniegas para las familias do Carballiño, do Divertiño, que así lle din e lle chaman, 2026. También aproveitaremos, bueno, pues para comentar coa concelleira otros asuntos da súa xestión a fronte deste departamento municipal, pois o resultado, o porqué tamén desas reunións cos responsables dos centros educativos do Carballiño, a programación conmemorativa das Letras Galegas, do Día das Letras Galegas no Carballiño, e tamén o máis inmediato, o máis recente desta mesma mañá de xoves, a presentación dese festival O Carballiño Soa, que se organiza desde o Conservatorio de Música Profesional do Carballiño e que terá lugar os próximos 15 e 16 deste mes de maio. No que andamos, isto é, polo tanto, venres e sábado da semana que ven, días previos o 17 de maio como Día das Letras Galegas. Máis protagonistas, máis invitados para este programa de hoxe xoves, aquí no mediodía de Cope o Carballiño, o alcalde de Beariz, Manolo Prado, co que comentaremos e repasaremos tamén a actualidade no concello bearicense. E tamén teremos un momentiño, unos minutos, para escoitar a Roy Mateo, que nos falará desa gran xornada deportiva e de kickboxing que está organizada para este sábado que ven, 13 horas de actividade no pabellón de deportes de San Cristóbo de Cea, unha actividade que conta coa colaboración deste concello da nosa comarca. E xa tamén rapidamente en canto a outras cuestións da crónica comarcal das últimas horas. No transcurso da xornada de onte quedaba libre o home que, antonte, foi detido pola Garda Civil no Carballiño despois de que a súa parella, unha muller de 40 anos, se precipitase desde un terceiro piso nun edificio da rúa, da céntrica rúa Curros Enríquez do Carballiño. Mentres a muller continúa evolucionando favorablemente das feridas sufridas no complexo hospitalario de Ourense, está fora de perigo, como antes xa avanzábamos neste mesmo programa de radio, aínda que presenta varias fracturas no seu corpo, pois recordemos que cando foi atendida polos servizos sanitarios aínda na propia rúa, chegaron os axentes da Garda Civil, a muller non perdeu a consciencia en ningún momento, pois manifestoulle os axentes da Garda Civil que fora o seu compañeiro sentimental quen a tirara, quen a empurrara desde o balcón. Pero, tras as investigacións, que onte xa tamén avanzábamos aquí en COPE o Carballiño, tras esas investigacións da Policía Judicial, da Garda Civil, parece que concluíron con probas de imposibilidade de que fora este home o autor dos feitos que inicialmente se lle imputaba tras a declaración da muller. Así que esta tamén é a noticia das últimas horas. A maxistrada do Tribunal de Instancia do Xulgado Comarcal de Violencia de Xénero deixaba este home onte en libertade e sen ningún tipo de medidas cautelares.
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
2: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
22: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con los mejores precios de la zona con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
23: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto Inén, Carballiño.
24: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
25: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
26: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Transmitimos vos esta invitación que nos achegan desde o Centro Sociocomunitario do Carballiño. Unha invitación para unha serie de actividades que forman parte da programación desta entidade para este mes de maio no que andamos. Unha programación, unha oferta na que se combina pois actividades que teñen que ver coa promoción da saúde, coa prevención da saúde e tamén co fomento da creatividade. Charlas informativas que teñen que ver pois co cuidado da nosa saúde, actividades creativas en materia de manualidades, pintura, oferta que repasábamos coa colaboración da directora desta entidade, do Centro Sociocomunitario do Carballiño, Yolanda González.
1: Alguna destas actividades puntuais que realizamos de cando en vez, pois acaban de abrir a inscripción, un par delas, e outro par que abrirán o luns a inscripción. Alguna xa está resultando bastante exitosa. Non está completa, pero sí temos bastante xente xa interesada.
0: Unha delas, certamente, bueno, pois interesante, non? Que debería chamar a atención de todos nós. Esta charla de primeiros auxilios para o luns da semana que venga, que sí?
1: Sí, unha charla que, a ver, de entrada non apetece moito, porque, bueno, non é agradable falar destos casos, bueno. Porque, bueno, cando pasan, pois non... Pues non son agradables, pero...
0: Pero sí que ten que ser unha sensación moi, moi agradable axudar a salvar unha vida, ¿eh? Eso non ten prezo.
1: Non ten prezo. Sí que é verdade que moitas veces pues, escoitamos, pues, salvárono gracias a que estaba un axente pues, da policía ou dos axentes de seguridade ou porque había unha enfermeira que pasaba por aí ou estas cousas. Bueno, ás veces son maniobras básicas que podemos realizar calquera de nós cun mínimo de coñecemento, bueno, e con actitude, claro, porque se te asustas e non sabes como actuar, pois de pouco vale que o sepas facer. Entonces, pois este tipo de charlas pois son bastante valiosas xustamente para saber como facer, como actuar e como non perder os nervios tamén, claro.
0: Claro, é que nos pode pasar en calquera momento e nos pode pasar na nosa propia casa, non? De que, bueno, pois... Caixa un atragoamento, poño por caso, non? A hora de...
1: Sí, que está vendo un montón.
0: Masticas mal, mira que non ten habido sustos xa. E incluso personas falecidas, unhas cantas, recordo, nesta comarca, nestas circunstancias. Mírase, importante saber como actuar. Que é o que dís, algo realmente pode ser algo básico, verdade?
1: Sí, é algo básico. Eu creo que o saber actuar no momento, non perder tempo, é facer o que, bueno, pois, evidentemente o que se poida, pero nunca está de máis este tipo de charlas. Eu concretamente teño feito unhas cuantas e, sin embargo, tamén é algo que parece que che se olvida. O sea, que non está mal recordalo, porque, bueno, como non é unha cousa que, gracias a Deus, teñas que practicar, pois creo que se olvida e non está mal recordalo. Bueno, e non ten idade, ademais, porque hai xente que me di, ui, eu son moi maior para aprender. Non, para nada. Alguna maniobra básica pode facer calquera.
0: Tanto de reanimación como para actuar, incluso, bueno, pois nun caso de estes de urxencia.
1: Sí. E outro día, de feito, vivín un susto nun sitio de hostelería, aquí no Pobo, donde o propio rapaz, a nai, non soupo como actuar, puñase nerviosa, empezaba a chorar, bueno, todos alrededor, e foi o propio neno que se provocou o vómito. O propio rapaz había recibido unha charla no cole, pero talmente, pois o propio rapaz foi capaz de meterse os dedos, provocar o vómito, e bueno, uff. O susto foi tremendo e, mira, o propio rapaz foi capaz de saber o que tiña que facer nese momento.
0: Claro. Bueno, isto tamén ten que ver coa saúde, non? Falamos do sono, do descanso, de ter unha boa noite, de dormir ben, de, bueno, escoitar algúns consellos para mellorar a calidade do sono e así tamén asegurar un descanso reparador. Esta será outra das charlas que tamén tendes organizadas, bueno, está máis para adiante, non? Aínda para o día 27.
1: O mércores 27. Unha charla tamén coido que interesante, porque dormimos bastante
0: moito,
1: mal.
0: Moito.
1: bastante mal, e a xente maior en especial. A verdade é que co paso dos anos a xente maior dorme menos, pero que ademais está bastantes horas na cama, pero non repousa, o sono non é reparador. Sí. Entonces, ás veces incluso recurrimos demasiado as pastillas a todo eso, e ás veces pues cunhas pautas básicas pues pódese mellorar un pouquiño. Non digo que haxa recetas máxicas porque non creo que as haxa, pero si sí hai pautas que nos poden dar os especialistas no eido da saúde, en este caso bueno, pues especialistas que saben do sono, do repouso e do descanso, bueno, que creo que é unha charla tamén que pode interesar.
0: Vale. Xa cambiando de argumento e de materia. Temos outro tipo de actividades, bueno, xa podemos decir que no ámbito, como diría, pois creativo, non, das manualidades, bueno,
1: sí,
0: pois
1: ocio, todo este tipo de actividades. Sí, a verdade é que no socio comunitario, a verdade é que tamén despertan bastante interés todo este tipo de actividades, das manualidades, de facer cousas, non tanto por o que se fai, moitas veces, sino o como se fai, o como se crea, o polo feito mismo de reunirse, de estar xuntos, relaxa moito, de feito as manualidades relaxan moito. Bueno, neste caso, pois traemos dúas propostas, unha de costura, que as vimos facendo de vez en cando. Desta vez, pois, sempre tratamos de que leven algo consigo, non? Que leven o resultado de ese traballo. En este caso, levarán un moedeiro de tela. En outro caso, pois, traballaremos a pintura en tela. En este caso, fará cada unha bolsa personalizada, unha bolsa de yute para praia, para piscina, ou simplemente para a compra mismamente, cada un para o que queira, pero bueno, en principio estaba pensada para a praia, xa que o verán está máis cerca, ou eso queremos pensar.
0: Bueno, pois actividades propostas, todas estas que nos comentaba Yolanda González, a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, propostas para este maio no que andamos nesta entidade carballiñesa dependente da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, e que encontrarás aí na Avenida de Julio Rodríguez Soto, aí ten a súa sede á altura do cruce de confluencia coa Rúa As Tureses. Actividades as que podes inscribirte, para as que podes inscribirte achegándote presencialmente e formalizando a inscripción para participar nas mesmas, tanto para eses talleres de creatividade e manualidades dos que falábamos nestes últimos minutos da entrevista, como tamén esas outras enmarcadas dentro da Escola de Saúde do Centro Sociocomunitario do Carballiño, a máis inmediata desas actividades, esa charla sobre primeiros auxilios, que terá lugar xa o luns da semana que ven, este próximo 11 de maio. E logo tamén, ben interesante, si señor, si señora, esa outra charla sobre o soño e o descanso, para recibir consellos, bueno, sobre distintas técnicas para mellorar o noso descanso na cama, o noso descanso nocturno, para mellorar a calidade do sono, e así, como comentábamos, asegurarnos tamén un descanso o máis reparador posible, que tantísimamente importante. E máis actividades que anunciamos para a nosa audiencia, en este caso, sobre todo para a audiencia de Cope o Carballiño no Irixio. O Concello do Irixio convida a toda a súa veciñanza a chegarse mañá venres 8 de maio ás 8 da tarde ao Salón de Actos da Casa do Concello do Carballiño. Para que? Pois para escoitar unha charla informativa que contará coa participación do xefe provincial de Telecomunicacións, quenes achegará a veciñanza pois distintos detalles sobre esta materia, as telecomunicacións no municipio do Irixio, e responderá a todo tipo de dúbidas e preguntas. Así que mañá ás 8 da tarde esta charla informativa sobre telecomunicacións no Irixo, a Casa do Concello do Irixo. E desde a Concellería de Comercio do Concello do Carballiño e o Centro Comercial Aberto, recórdannos que durante todo este mes de maio, no que andamos ata o próximo día 30, ese día coincidindo coa conmemoración do Día do Mercado, sortearase na Praza de Abastos do Carballiño, sortearanse varias cestas de produtos locais de calidade entre todos os que compremos na Praza de Abastos do Carballiño ata ese día, precisamente ata o vindeiro 30, durante todo este mes de maio no que andamos. Así, con esta iniciativa, pois o Concello e tamén o Carballiño Centro Comercial Aberto queren poñer en valor o traballo dos praceiros e praceiras da nosa Praza de Abastos, impulsando a compra e animándonos a que compremos no noso comercio local, neste caso, no comercio local do Mercado Municipal da nosa Praza de Abastos. O día 30 de maio, Día do Mercado, sortearanse esas cestas de produtos locais de calidade, sorteo que será na propia Praza de Abastos a 1 da tarde.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbeis. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
4: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
5: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Baltasar Moral Rodríguez, de Bar Nova Lúa en Cotelas. Faleceu en Cotelas, San Mamede da Canda, Piñor, os 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Purita Álvarez Fernández. Fillas, Marisol Merchi e Sonia Moral Álvarez. Fillos políticos, Antonio, Juan Pablo e Jorge.
0: Netas, Alejandra, Paula, Sara e Lara. Irmáns, Ernesto, falecido. Carlos, falecido. Élida, falecida. Alberto, José e Emilia. Irmáns políticos, Mari, falecida. Hortensia, Isaac, Edeltrao, María e Miguel. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves, día 7 de maio, ás 7 da tarde. Desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexa parroquial de San Mamede da Canda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de San Mamede da Canda. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Fernández Vázquez faleceu en Vigo aos 87 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Josefa Alonso González. Fillos Claudio e Cristina Fernández Alonso. Fillos políticos, María del Carmen e Óscar. Neto Borja. Neta política, Niki. E demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves, día 7 de maio, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Carballeda de Avia ata a igrexa parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Manuel Pérez Taboada, que faleceu en Montós, Vilamarín, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa Mariña de Orbán, Vilamarín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
6: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
7: Este venres 8, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Iberican Roots, en directo. As mellores versións dos clásicos americanos. Johnny Cash, B.B. King, Willie Nelson, The Doors. Este venres noite e de balde na Bodega de Flores, con Iberican Roots en concerto.
8: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
9: O mércores 13 de maio, festividade de da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristobo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Vidoedo, co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbal de Cea.
10: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
11: Mes das Letras Galegas en Ozoco GZ, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16.

Aquí seguimos, aquí estamos. Recomenzamos este mediodía de Cope o Carballiño neste xa xoves 8 de maio de 2026, como sempre, ata as 2:30 da tarde. Estamos para levarvos a mellor información do voso concello e comarca e compartir con todos e cada un de vos. Moitas grazas, moitísimas, por estar aí, pois para compartir as nosas entrevistas de actualidade, decíavos que con todos e cada un de vos que sodes, bueno, pois os artífices de que nos estemos aquí coa vosa escoita, a que nos prestades cada día e dándolle sentido a este traballo que tanto nos gusta, que é informarvos e acompañarvos. Bueno, pois decíamos que estamos a xoves 7 de maio, deixando atrás unha mañana que aínda tivemos algo de sol, sobre todo cando abriu o día, alo menos aquí no Carballiño. As primeiras horas aínda foron con bastante sol, logo xa foron entrando tamén as nubes e parece que de agora en adiante pois asistiremos a un progresivo aumento da nubosidade e conseguinte empeoramento do tempo, porque xa para esta mesma tarde parece que sí, xa precisaremos do paraugas, tanto hoxe como tamén no transcurso dos próximos días. Eso sí, as temperaturas pois continúan sendo agradables, moi agradables, con máximas diurnas agora para estas primeiras horas da tarde entre os 19 graus no Carballiño e comarca e os 21 ou incluso os 22 graus en algunhas localidades do Ribeiro. E esta mesma previsión, estas mesmas temperaturas terán continuidade no transcurso dos próximos días, venres e sábado. Logo o domingo parece que xa baixarán, o domingo non pasaremos xa dos 15 graus na maioría das nosas localidades. Así que con este tempo, un pasiño adiante, un pasiño atrás, avanzamos na primavera e seguimos avanzando neste mes de maio. Para mañá, decíavos que xa teremos máis chuvia, aínda que pola mañá poderíamos ter aí, bueno, pois unhas horas nas que escampará e favorecería, xa que logo a celebración pois de este acontecemento que temos para mañá ás 11 da mañá o aire libre na Insua dos Poetas, tal como aquí nos ven de informar o presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luis Tosar, que acaba de remitirnos un WhatsApp no que nos dá conta mañá desde as 11 o acto de inauguración dos murais correspondentes á Xeración Nós na Galería da Literatura Galega, unha actividade que está organizada pola Fundación Insua dos Poetas e a Fundación Otero Pedrallo no marco do 50 aniversario do falecemento das letras galegas. Ten como obxecto desvelar os retratos de Losada Diéguez, Cabanillas, Castelao, Risco e Otero Pedrallo. Os protagonistas desta actividade serán o alumnado do IES Otero Pedrallo de Ourense e o outro Otero Pedrallo, outro centro educativo que leva o nome do patriarca, do chamado patriarca das letras galegas, que é o CIP de Amoeiro, e que trasalva a casa, o pazo de Otero Pedrallo, pois claro que sí, está situado en Trasalva, polo tanto, dentro do termo municipal do concello de Amoeiro. Isto en canto a esta nova actividade que pon en marcha a Fundación Insua dos Poetas. Pero temos

0: Tamén, claro que sí, outras propostas, outros acontecementos para estes próximos días. E dos que damos conta tamén coa colaboración dos nosos e das nosas ointes. Este ointe, desde Vilar de Rei, isto é, polo tanto, desde o Concello Ribeirán de Cenlle, danos conta da celebración das festas na honra a San Miguel, patrón desta parroquia, precisamente de Vilar de Rei, para pasado mañá, día 9 de maio, cando ademais coincidirá coa celebración da 29ª, pode ser, 29ª festa, a ver, 10 máis 10, menos 1, máis 10, 29ª edición da festa do bolo preñado de Vilar de Rei. Haberá ruada a cargo do grupo de gaitas Castro do Allo, ás 12 do mediodía, procesión e misa solemne na honra a San Miguel. Despois, sesión vermú con Castro do Allo e desde as 9 da noitiña en adiante a degustación do exquisito bolo preñado. Despois, verbena coa orquestra espectáculo Royal. Bueno, pois unha boa orquestra de verbena para facer boa festa. A ver se o tempo acompaña, non sei se haberá ou non haberá carpa, porque o sábado parece que ven con bastante chuvia. A Royal Espectáculo nesta verbena da festa do San Miguel este sábado que ven, pasado mañá, en Vilar de Rei, en Cenlle. Así que boa festa a toda a veciñanza desta parroquia do Concello de Cenlle. Tamén para este mesmo día, para este mesmo sábado 9 de maio, ás 8 da tarde, temos programado un gran espectáculo de maxia no Centro Cultural do Arenteiro, en Piñor, cun dos magos galegos máis recoñecidos, o mago Luís Boyano, co seu espectáculo Maxia e Humor, con entrada gratuita dentro da programación da Rede de Auditorios Provincial en colaboración co Concello de Piñor, o gran Luís Boyano, este sábado, con entrada gratuita ás 8 da tarde no Centro Cultural do Arenteiro. E o domingo, desta semana, este domingo 10 de maio, a 1 da tarde, no patio do CIP do Colexio Nosa Señora de Xuvencos, polo tanto, en Boborás, encontro de bandas de música infantís e xuvenís. Que vos parece? En horario sesión vermú, a 1 da tarde, coa participación da banda infantil e xuvenil de Sober, a banda de música de Mourillós e a banda de iniciación de Boborás. Todo elo baixo organización da agrupación musical Lopolías e o Concello de Boborás. Así que gran domingo musical, sí señor, sí señora, este que ven, para os amantes, sobre todo, da boa música de banda e para todos cantos que irades a chegarvos. Este domingo que ven, recordade o horario, a 1 da tarde, ata o Colexio de Boborás.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
3: Dende 1927, so esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse en un referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
4: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
5: Este venres 8, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Iberican Roots, en directo. As mellores versións dos clásicos americanos, Johnny Cash, B.B. King, Willie Nelson, The Doors. Este venres noite e de balde na Bodega de Flores, con Iberican Roots en concerto.
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
6: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
7: Mediodía.
8: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
0: E logo xa, nun momentiño, imos co tempo das entrevistas. Antes, rapidísimamente, un par de apuntes informativos que sumamos á crónica deste día xoves 7 de maio. Dunha parte para comentarvos que no transcurso da xornada de onte quedaba en liberdade o home que antonte foi detido pola Garda Civil no Carballiño despois de que a súa parella, unha muller de 40 anos, se precipitase desde un terceiro piso nun edificio da céntrica rúa carballiñesa de Curros Enríquez. Dunha parte, mentres a muller continúa evolucionando favorablemente das feridas, múltiples feridas sufridas, continúa evolucionando favorablemente no complexo hospitalario de Ourense e está fora de perigo, pois a súa parella quedaba en liberdade despois de permanecer nos calabozos pois día e medio. Recordemos que esta muller precipitouse desde ese terceiro piso e foi atendida na propia e sobre a propia rúa polos servizos sanitarios do 061. En ningún momento, a pesar da tremenda caída, perdeu a conciencia e manifestoulle os axentes da Garda Civil que fora o seu compañeiro sentimental quen a empurrara, quen a tirara desde o balcón. Pero xa onte tamén avanzábamos neste mesmo programa de radio que as investigacións da Policía Xudicial, da Garda Civil, pois acreditaron a imposibilidade de que fora o autor dos feitos que inicialmente se lle imputaba tras a declaración da muller, homicidio en grao de tentativa. Así que esta é unha das noticias das últimas horas. A maxistrada do Tribunal de Instancia do Tribunal Comarcal contra a Violencia de Xénero pois deixaba en libertad, dejaba este hombre en libertad y de momento sin ningún tipo de medidas cautelares. En otra parte, falamos pues de esta polémica na vida política no concello de Leiro. Tras eses traballos executados e concluídos por parte da Xunta coa nova sinalización semafórica da Ponte da Esperela, unha actuación coa que se completa a xa realizada anteriormente pola Xunta de Iluminación Ornamental desta estrutura da Ponte da Esperela que cruza o río Avia e que constitúe un dos principais accesos ao núcleo urbano de Leiro desde a estrada do Eixo do Ribeiro. Pois, ben, unhas obras que non gustaron, e cada vez gustan menos, o Partido Socialista. De feito, o PSOE en Leiro cualifica de temeridade técnica a posta en marcha da sinalización semafórica da Ponte da Esperela. Os socialistas denuncian que o novo sistema crea unha situación de risco crítico para os automobilistas que acceden desde a estrada do Eixo do Ribeiro. Os concelleiros socialistas en Leiro, Pedro José González e Manuel Rodríguez, afirman que é inadmisible que tras gastarse 400.000 euros nestas obras, a solución técnica obrigue aos veciños de San Clodio a deterse no medio da calzada, bueno, de San Clodio ou dos que acceden desde Rivadavia, desde a estrada de Rivadavia, que é a mesma que tamén vai a Leiro desde o Carballiño, vaya, para entendernos. Os concelleiros lembran que o alcalde evita mencionar que a Ponte da Esperela permaneceu pechada, ademais recordanlle e reprochanlle durante o verán de 2024 exclusivamente para instalar unha iluminación ornamental. Os concelleiros socialistas denuncian ademais a imaxe de desleixo da obra. Con cables colgantes, afirman, sen protección e sinalización de mínimos. Finalmente, desde o Partido Socialista, exixen unha auditoría urxente destas obras antes de que haxa unha traxedia.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
9: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 10 de maio, ás 19 horas, no Pazo de Vilamarín, concerto da soprano Maribí Blasco, unha das grandes voces da música antiga. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
10: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
11: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
12: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988 27 34 02.
13: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: Para entreter, para informar, mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pasan correndo, correndiño, ¿a que sí? Estas 2 horas de radio que todos los días, que 2 horas, pues moito tempo na radio, pero pasan correndiño, ¿a que sí? De aquí ás 2:30 da tarde, bueno, pois como a vida mesmo, ¿a que sí? Pasa tamén a carreira, pasa correndiño, vaya se pasa, non, Ainda parece que estábamos no último verán, bueno, xa pasou o outono, pasou o Nadal, o entroido a Semana Santa, pero que xa volve a estar aquí o verán. Parece que os rapaces empezaron a escola ou instituto por fai unhas semanas neste curso, en apenas un mes, un poquinho máis, xa dun mes, acabas o curso. E claro, xa temos aquí ao concelleiro, concelleira neste caso, concelleira de Educación do Concello do Carballiño, a Lorena Castro, que xa ten todo preparado para o divertiño, este programa de conciliación para as familias carballiñesas, coincidindo coa época escolar. Lorena Castro, moi boa tarde.
14: Hola, moi boa tarde, Xan.
0: Isto pasa cada vez máis depresa, Non hai maneira de frenar o tempo, verdade?
14: Para todos, efectivamente.
0: Bueno, pois xa temos aí o divertiño xa preparado, verdade?
14: Pois sí, o divertiño, como a xente supoño que sabrá, pero senón recordámolo, é o Programa Municipal de Conciliación que temos no Concello para os nenos e as nenas do noso pobo para os meses de verán.
0: Arrancamos en xuño, en nada, vaya, en pouco máis dun mes.
14: Nada, comezará
0: a mediados de mes, uns días despois.
14: O día 22.
0: Mira, fíxate.
14: O día 22 de xuño dará comezo e rematará pois o día anterior a comezar as clases que creemos que vai ser o 7 de setembro. Será en horario...
0: O 8. Decían, a última información, decían, bueno, por lo menos a proposta da Xunta é comezar o próximo curso o 9 de setembro.
14: Bueno, pois non habrá ningún problema. Será de 7:30 da mañá a 2 da tarde para nenos e nenas de 3 a 12 anos.
0: E que condicións teñen as familias beneficiarias deste programa? Que condicións teñen que cumprir?
14: Nada, preferentemente estar matriculados en algún centro do Carballiño ou estar empadroados no mesmo. Sacamos 60 prazas no local do Bodía Familia, onde será recollida. Dalí trasladaránse ao Colexio Calvo Sotelo, que é onde se farán todas as actividades os días que non teñan ninguna saída.
0: Bueno, pois isto para o divertiño. Despois tamén hai sempre outras alternativas, non? Outras actividades, sempre hai campamentos, este tipo de actividades que tamén contribúen á conciliación.
14: Sí, temos a sorte que tamén que dende a Xunta de Galicia sacan o programa todos os anos de acción de verán. Tamén para todos aqueles nenos que aí xa son un pouco, bueno, xa son en réxime de aloxamento, bueno, pois son máis longos, bueno, pois, pero tamén están moi moi divertidos.
0: E tamén os temos aquí no Carballiño, creo que organizado por alguna asociación, non sei se desde o concello tamén colaborades, Lorena, pero é que recordo seguir máis lonxe, o verán pasado, que todos os días, todas as mañás, das 10 da mañá, debía ser, pois xuntábanse dúcias e dúcias e máis dúcias de nenos na Praza Mayor.
14: Sí, hai moitísimas máis opcións no Carballiño, temos o casino, Pitufiños, Creo que tamén hai outro campamento nun negocio que montaron de xogo de bolas e tal, co cal intentamos pois cubrir todas as necesidades pois entre todos.
0: Este é o divertiño que se pon en marcha desde a Concellería de Educación do Concello do Carballiño é para nenos e nenas entre os 3 e os 12 anos exclusivamente.
14: Sí, efectivamente, sí. De momento, pois, temos esas idades. Tampouco sacamos 60 prazas. Somos conscientes que o millón farían falta sacar algunha máis, pero que o local non temos máis capacidade.
0: Ajá.
14: Entonces, pois, podense apuntar quincenas ou mensualidades. Eso,
0: e se hai máis oferta que prazas disponibles, como se fai a selección?
14: Pois nada, un pouco eso xa os levan as técnicas dos servicios sociais. Eles, bueno, pois terán un baremo, bueno, pois seleccionarán aqueles nenos pois que reúnan os requisitos.
0: Bueno, e temos hasta o día 15, sí ou sí, hasta o día 15 deste mes de maio no que andamos, isto é ata o venres, polo tanto, da próxima semana, para inscribir as persoas, as nenas e nenos participantes.
14: Sí, poden apuntarse nas dependencias de servicios sociais, ali en frente correos, onde se lles dará un formulario de inscripción, bueno, despois pois cubrirano, levarano ali, xa lles chamaranos para ver se son, bueno, se foron aceptados ou non.
0: E máis máis actividades que se poñen en marcha desde esta mesma área de educación do Concello do Carballiño, que estamos aquí entrevistando a súa concelleira, Lorena Castro. Máis actividades, claro que sí, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que estamos aí a uns días vista.
14: Sí, vimos agora mesmo tamén do Concello de presentar o terceiro Festival de Percusión de Carballiño Soa, que será o venres día 15, o sábado 16, con actividades como concertos, obradoiros, pasarrúas, exhibición de batucadas. Entón, pois tamén dende aquí animo a toda a xente a participar, porque vai a ser un, bueno, pois un fin de semana, bueno, con moita actividade. Despois tamén temos organizado, con motivo das Letras Galegas, para o luns día 18, unha presentación dun libro no Auditorio Manuel María, que se chama Poden pensar as máquinas, de Senén Barro, que é o presidente do Comité Asesor do Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial, que tamén estará acompañado por Enrique Alvarellos. Coa colaboración de Ozoco, tamén coa colaboración do Concello do Carballiño, un acto aberto a toda a veciñanza, totalmente gratuito. E dali daremos paso á inauguración do mural adicado este ano a Begoña Caamaño polo Día das Letras Galegas na parede do Colexio Campo da Feira.
0: Moi ben. Pois todo isto para a semana que ven, dentro do programa conmemorativo das Letras Galegas, bueno, pois con participación tamén directa dos centros educativos, do alumnado dos nosos colexios. Precisamente comentábamos, concelleira, días atrás, pois esa ronda de entrevistas que desde o Concello pois se estaba a promover cos responsables dos centros educativos, cos directores.
14: Sí, efectivamente, a min gustame colaborar activamente cos centros escolares. Teño unha boa sintonía cos directores, coas AMPAs, entón, dende o Concello, na medida do posible, humildemente, pois colaboramos en todo o que podemos. Reúneme nos consellos escolares, coas AMPAs, onde me trasladan tamén as súas necesidades, e, bueno, pois, como dixen, na medida que podemos, pois, axudamos.
0: Bueno, pois algunha cousinha máis que nos quede no tinteiro?
14: Pois non sei, pola miña parte nada, convidar a toda a veciñanza tanto o Festival de Percusión desta semana, do fin de semana que ven, perdón, do Carballiño Soa, así como a celebración do Día das Letras Galegas o 18 de maio no Auditorio.
0: Aquí un ointe coméntanos, bueno, pero isto é en clave así política, moi política. Consta ya a concelleira, aquí no WhatsApp, consta ya a concelleira que militantes do PP do Carballiño trasladaronlle queixas a Rueda por seguir no goberno despois de que o PSOE non cumplira o seu pacto.
14: Pois a verdade é que non me consta. Non sei onde se sacou eso. A min non me consta. Non digo que sexa ni mentira ni verdade. A min non me consta.
0: Pois nada máis. Moitas gracias, concelleira. Ata a próxima.
14: Nada, gracias a vos.
0: Despedimos a Lorena Castro, concelleira de Educación do Grupo Popular. Concelleira de Educación do Concello do Carballiño. Temos outras entrevistas, e tamén outras informacións, moitas informacións aínda para compartir con todos vos de aquí ás 2:30 da tarde, no mediodía, de COPE o Carballiño. Onde? Onde senón?
15: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
16: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
17: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia. Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción Aura. Con grandes descuentos en todas las novedades, moda mujer primavera-verano de Aura Modas. Continuaremos informando.
18: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
19: Aberto sábados todo día.
20: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
21: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
22: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
23: Mediodía.
7: COPE Carballiño.
23: Estar informado.
0: A crónica municipal o acontecer en todos e cada un dos nosos concellos. Lévanos nos próximos minutos a Terra de Montes. Lévanos ata o concello de Beariz. Creo que sí, que xa estamos en condicións de saudar ao seu alcalde, Manuel Prado. Moi boa tarde, alcalde.
24: Boa tarde a todos.
0: Bueno, pois damoslle un repasiño ao acontecer, a crónica municipal no concello bearicense, onde creo que sí, alcalde, están xa en obras, en plena execución de obra, a construción do velatorio municipal.
24: Sí, adxudicamos hai aproximadamente un mes as obras de construcción do velatorio cun orzamento de 30.000 euros a construir as portelas de Sarreaus. É unha obra que esperamos que este rematada pois antes de fin de ais. Foi todo un convenio, digamos, dunha subvención directa da Diputación Provincial de 250.000, máis outra cantidad que nos consignamos no plan Cooperou do presente ano.
0: Bueno, falando de deste plan de cooperación da Deputación cos concellos do Cooperou 2026, temos xa tamén previstas as distintas actuacións e obras que se van materializar pois financiadas a través deste plan provincial.
24: Sí, a ver, temos asignado unha cantidade de 157.000 euros que van repartidas en diversos conceptos, non? Primeiro, obras de infraestructura, que pavimentación de camiños en Armida con 30.000 euros, acondicionamento do muro da Fonte da Carola en Abite con 8.000 euros, e pois unha partida para, como dixen antes, para a construción do velorio. Nun segundo concepto, pois procederemos á renovación do parque móvil unha cantidad de 20.000 euros, que será adquirir un vehículo de segunda man de todo o terreno e un pequeno trator que nos axude nos traballos de Droproce, que se vai incorporar ao trator que xa adquirimos al ano mes de dezembro, un orzamento de máis de 120.000 euros. E pois xa hai outro concepto que é gasto de persoal. Non sempre neste concepto de 35.000 euros, que son para contratos temporais que fai o Concello ao longo do verán, para a escola de verán, para as persoas que se encargan do mantemento das instalacións deportivas. Esa, pois aí tamén quizá podemos ter un novo concepto que son gastos en materia de urbanismo e asistencia técnica con orzamento de 32.000 euros. E aquí a clave está sobre todo nunha cantidade que son 17.900 euros que xa están adxudicadas a INTO Galicia Consulting, que asistencia técnica integral para a elaboración de toda a documentación técnica e económica necesaria para a licitación mediante a concesión do futuro cementerio. Esperamos que unha empresa que nos dada a complexidade da construcción do cementerio, pois optamos por digamos, contratar unha empresa encargada de toda a tramitación. Eso é fundamentalmente o todo relacionado con, xa digo, co Plan Cooperou, o que teríamos tamén que incorporar, facer fincapé, que fora do Plan Cooperou, a Diputación ten previsto este ano proceder dentro do que é a capitalidade do Concello a eliminar unha curva moi perigosa que está cerca do templo parroquial, un orzamento de 35.000 euros. Trátase unha casa que invade, prácticamente que invade a estrada, de acordo cos propietarios, bueno, pois xa está o proxecto técnico aprobado, estuvo positivo en pública, vaise pois materializar antes de fin de ano.
0: Moi ben. Isto polo que compete a obras e proxectos para este 2026, a maior parte delas, como comentaba o alcalde, pois financiadas a través do Plan Cooperou da Deputación. Nun momentiño da entrevista facía referencia xa o alcalde ao verán que logo chega. Temos que falar, claro que sí, bueno, pois desta época na que a vida recobra vitalidade, a que sí, en Beariz, coa chegada de tantos emigrantes que seguen achegándose a súa terra natal en tempo de vacacións, fundamentalmente desde México, no caso de Beariz. E xa está tamén o Concello, teño entendido que sí, alcalde, pois co seu programa, coa súa programación veraniega prácticamente perfilada para este ano.
24: Sí, máis ou menos, digamos, é continuista entre o que cabe. Nós, por unha banda, xa estamos procedendo empezando a traballar no que é a publicación, a edición da revista cultural O 15. Por outra banda, vai se proceder tamén a contratación dos socorristas, porque hai que ter en conta que temos dúas praias fluviais, as aguas analízanse por sanidade cunha periodicidade de 15 días, sempre son calificación apta para o baño. Por outra banda,
0: dúas praias fluviais, alcalde, unha é a de Magros, a outra
24: en Doade.
0: Ah, en Doade, sí.
24: En Doade. Sí. Entonces sempre se contratan dous, tres socorristas, lógicamente para dar maior seguridade para os usuarios de ditas praias fluviais. Por outra banda, vai xa perfilar a contratación do persoal para o mantemento das instalacións deportivas. Incorpora este ano unha pista de pádel, hai a pista de tenis, hai o ximnasio, hai o pabellón polideportivo. Entón, hai que repartir xente para que fagan, bueno, digamos, o control de acceso dado a grande cantidad de xente que, como ti sinalaste antes, chega nesta época, facilitar, lógicamente, a súa xestión. Pois tamén contrataremos dúas outras persoas para a escola do verán. Sempre contratamos, digamos, persoas que se encargan digamos, de realización de actividades para que la gente que necesita vivir pueda conciliar a su vida, ¿no? Para tener a cativos entre 5 y 12 años. Bueno, después, por otra banda, pues lógicamente vas a contratar también gente para proceder a limpieza de los senderos, de los distintos senderos que hay en el concello, para facilitar también un poco, digamos, la vida en contacto con la naturaleza de la gente que nos va a visitar. Esa, finalmente, pues también se vaya relacionada un poco con todo esto, vais a proceder a realización de un horto medicinal en Santa Botica de Doade, con la idea de dotarla de una instalación que enriqueza su oferta cultural y divulgativa, alineándose con los objetivos de un proyecto que se llama Itinerario Aroma Salutis de la Comunidad Económica Front de la Unión Europea. Este horto medicinal estará estructurado en 4 zonas temáticas, con senderos de aproximadamente 1 metro de ancho, que van a permitir un acceso cómodo de circular, y habrá carteles explicativos en cada sección. Son temáticas, una de plantas digestivas estimulantes, otra de plantas sedantes y relaxantes, otra de plantas de uso eterno, externo y antiséticas, y otra de plantas trepadoras y boscosas. Ese es a grandes rasgos lo que estamos a perfilar con relación a este verán. Eso, también me gustaría hacer hincapié en que os concedió el avión Melón e Beriz concedernos un nuevo obradoiro de empleo. Cuarto obradoiro de empleo, que vais a ser dedicado una vez más a precios auxiliares de albanelería. Que duda cabe que, lógicamente, los 3 concellos van a proceder a acondicionamiento de distintos tipos de instalaciones que redundan a mejora la calidad de la vida de la zona.
0: Agora que acaba de apuntar o alcalde ese novo obradoiro intermunicipal de emprego do que participa o Concello de Beariz, estes días atrás, por certo, alcalde, tamén a elo xa fixemos referencia neste programa de radio, pois era noticia, referencia informativa, ese encontro de alcaldes, pois entre eles o de Beariz, alcaldesa de Boborás, o alcalde de Avión, o alcalde da Lama, co cónsul de México en Galicia, que sí.
24: Sí, además, causó una satisfacción, sobre todo a actitud, a preocupación, o interés que dito cónsul manifiesta en relación con temas que afectan a con problemas que los nuestros migrantes tienen en relación con México. Eu creo que foi productiva, creamos de manter un contacto, e así estamos facendo, un contacto directo, fluido, entre o cónsul e os distintos alcaldes. Creo que todo iso, lóxicamente, vai ser positivo para todos.
0: Moitas gracias. Despedimos a Manuel Prado, alcalde de Beariz, que pasou hoxe aquí pola Radio Comarcal, polo noso mediodía. De Cope o Carballiño, alcalde, apertas, moi boa tarde.
24: Igualmente.
2: Cope Carballiño.
3: Estar informado.
4: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 10 de maio, ás 19 horas, no Pazo de Vilamarín, concerto da soprano Maribí Blasco, unha das grandes voces da música antiga. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
5: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 7,55 euros y el aguacate, el kilo por solo 4,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
25: En Alcampo sales ganando.
26: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrayo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrayo 20, junto a Inén, Carballiño.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota. Recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristovo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Vidoedo co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristóbal de Cea.
4: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
4: Pulpería Fuchela.
1: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.